ascuiboras, ac nachet arnom di, arraes yn gobeithio'n nôr, dyro heri fi, i ddeglwysi.